0: Webali kuhudi diza. Webali kuyanga na radio budu. Radio yomu tuwa budi cho.
1: Mkuna kuwala ya tukamba okulia akawobu.
0: Chigozi.
1: Tuka kaza. Katumba.
0: Nero. Nero neibo uli kukuhuji.
1: Ea. Manyamu kuli ya tukamba. Oliako. Oliako kama hogo.
0: Neko. Kuwamba de gulo. Kaba de kawomu. Nero. Sima inerero.
1: Kano onsaba. Kasumba ande kaa. Mbulile chukwe.
0: Kale. Siche chindesi.

senzenja ula okubu kinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu emumu nana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampale tabla ya mitualo mukaga atabafe masako mutualo gumu nga bichekike dua Bugoma Babu Safaris chigenda kumina kubugoma sanbiche kalangala okufanga kumina mukaga paka kumina mnano kwe kumi kugenda kumina kundigida

0: Sadhguru. The mix. The mix. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye radio budu. Radio yomtu wa ulijo. Bise sate vigwa yo.
1: Waha, koteka mbote.
0: Ai, guay!
1: Ai!
0: Karevu. Ono ye karevu. Uwano ku radio budu.
1: Mujebale ko kale.
2: Kale tata. Namu mujebale ko.
1: Kale sebo.
3: Gwe abana ba simu mpya sinimu.
1: Simu mpya chisinzira.
3: Waluwenu masa asatu. Nne mpamvu.
1: Milioni 2 satu. Okati waliwo ne yo mukaga. Waliwo ne yo musanvu.
3: Atebe beri depo.
1: Ati chisinzira. Fana ne tia obukadde bwayo buli butia ne bilinge.
3: Waluwo mwana ajirina yaba dasa ono ono matovu. Mubazi tulaziri deko ajagale mitwara ana.
1: Fana ne tia.
3: Yawe mu brown bwetyo.
1: Ya mukodomi wangi sikulimba ya mukodomi ubala wikabiba musalensa wabu and ogambi anaji ina
4: hamano babu
1: and soko leke
4: karevu
1: ulida kwe karevu
4: ulida biba amasimu
0: uyu ye karevu uwane kuregio budbik
5: Viper Chitara KCCN Vira Chakao Homburg
6: Kumina munana, gazi tunkire chikopo chimu. Empaka za Star Times UPRO, zizi

0: Dr. Ofisa wegombra yebale efani ya nakalisa mukwanu kula ategeza ngensimbi basente bano zebafuna nti wadde ntono ddala nga bwe balambise naye ekirungi zituuka nga si kya bugunjufu okubeera n'abaana n'ebyana mu buweereza bwe balimu nga ensonga lwaki bafuna za kyenkanyi. Banira batemye n'empenda ez'okwongera ku nsimbi ze bafuna ku misolo nga bagenda kutandika n'akatale akabalimi mu mwezi ogwa ntenvu guyite December omwaka guno okusobola okulaba nga beekulaakulanya.
1: Erimu ku kkubo lye tusobola okwongerako ono 25 gwe tufuna omutomo n'afuuka ow'amaanga bale efonyekana akatale akaliwo wano efonye n'akatale akabalimi. Akatale k'abalimi kalina kukolebwa baani? Kalina kukolebwa ekikungu ekisooka basente be beero si wano neero si tumutumi. Mu December tutandike enkola eno.
0: Echa PLU mu munisipaali y'Emityana batandise kaweefube w'okunyikiza emiramwa gy'ekisinde kino mu bantu awamu n'okukuŋŋaanya emikono egisemba omutandisi w'ekibiina kino Ogyendo Muhoozi Kainerugaba oluvannyuma okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga mu kulonda okwa 2023 mugumu. Mu kiseera kino bano bategeka okugulawo yafeesi z'ekisinde zibatadde mu Kiyudaaya mu Mityana Munisipaali era bw'abadde ayogerako n'omusasi waffe amyuka ssentebe w'ekisinde kya PLU Munisipaali y'Emityana Kasula Ronald annyonnyodde nti akadde kano yafeesi zino zigenda kugulibwawo mu butongole ssaako n'okutongoza obukulembeze bw'ekisinde kya PLU n'agamba nti akadde kano bali mu nteekateeka ezisembayo okulaba nga yafeesi zigulibwawo bw'atyo n'asaba abantu okuwagira ekisinde kino awamu n'okujja okuwandiika mu kitabo ekisemba kulembeze w'ekisinde kino Ogyendo Muhoozi Kainerugaba okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga omwaka 2023 mugumu.

0: Chitufu! Buliwasa sulaloni ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente gosa mwendo kuorebwa. Erecho chikusobo so kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star, emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasula, uyongeze chikomo chone mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkuru ya Uganda.
2: Buli makungula, gatani kana kusiga. Na yate buli business yokulime kula kula na. Eba yeta gobu yambi okukula. Koberengo ya gala kuongira sente. Mubiuma vio kozesa. Okuongira kubie mfurumia. Obango ya gala okutuka mubutalo wenja ulo. Obuyambi bo natubulina. Kateo yensonga. Luachi Abusa Business Banking. Ekuyamba kukuola sente zo kozesa mubusiness yo. Bamaneja haba kuwabu kugumu vio bulimi. Okukuwe nkule ya digital banking. Kotekane insurance. Ekuyamba kubuli seasoni. Kale tuchari ya kukuchimanja chafe. Abusa.co.ug. Obakuba kunoti mnana noti noti. Bili bili bili. Satu satu satu. Your story matters. Abusa.
3: Put your hands in the air.
2: Miaka 25 nga tufurumanju kunju. Manju kunju. Nsonda kunsonda. Buli wamuba uliriza fe. Radio Buddha 25. Radio yomuntu wa bulijjo.
4: Vibe.
2: Uliza pogo mchakaza.
4: Mchakaza.
2: Esa wesoka. Nde kutusi wako. Uganda waraje.
5: Mumiaka jengada. Yibanga u. Era Uganda waraji. Wali. Umutima gwegumu. Uganda waraji omoyo. Kati ali munda bikempya. Chokambu womi wafebulio wabulijo. Uganda waraji. Ichoku nywe chitugata. Katina ajabu ze miaka angaga. Ichoku gatawa na Uganda. Chutundi bwedi yaba batana uiza miaka kumi na unani.

0: O mwezo mwuramba kwa ya mara anga mwuradde na ata nyo.
1: Muzadde. Na rogo ogenda kumuzikuwa na gana ata anu 50% ya mbade ngamba. Nganzikiriza anti tojimaze yukaro mwana mwureke. Mbade mzikiriza. Na hata bwechitu ukanga chigenze mwuri requirement. Muzadde na rwoga muzeyo.
0: Sinaje muzadde.
1: Na rwoga muzeyo.
0: Kubanga kira.
1: Nedda na rwoga muzeyo.
0: Tutetenga mutwala mutwala.
1: Na rwoga muzeyo muzeyo. Tetutegera ganya muzeyo.
0: Kira sukari ye munku mitane
1: muzeyo. Muzeyo jirete muzeyo.
0: Namwe mutu
1: muyirete kakati. Tetujja kola bintu bibiwa. Fizi tozimazeyo na rwoga na rwoga agende ne jajjawe. Tajja kusigala agende. Ugenda muteka kupiche muze.
2: Katu bebele naba bebele bebu bebele. Ngatuma nyebe bebu bebele. Olo tu bebele ngaba bebele bebu bebele. Mu program agafa ebu bebele.
3: Chawuli di zagafa ebu bebele wano ku radio good.
4: Kati kano ke kanyomero. Kwa mwuri nzamo kubira simo. Nogaba nako nafe. Ebimu kwebibyo tainza kwe dabira. Mumia kabiri mwetano ya Radio Budu. Katina wewe yunga kumugendo guna kwa Radio Budu. Ngejabu zemia kabiri mwetano. Okubesimo tubudi ya kubichibyo jukira. Erebi zemi kunyumira. Mumia kabiri mwetano ya Radio Budu. Kale toka subwanga. Buliru naku. Okubeku balazo kutuka kuro kutano. Muprogramu senukera. Da mixi. Nemuprogramu chakaze. Wano ku Radio Budu. Radio yomu ntu.

0: Olwempereza lumamyo. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Amayengo gona tugeti sekati emyaka biwe tano wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Budachi 25. Radio yomuntu wa bulijjo.